0: Yo, no makangama miulong radio.
1: Yo, tangom radio and TV. Angon. Angon yara rengo. Dala dao rakara banting be kabiar maktao.
2: Yo. Tara to la kam tao festa. Nebe. Natten ara yotong ninna ara ka yotong ka nangal ngara ngapi be mengora ko ningai ka changal ngula namala. Era ke belma kaya mala orpa mara nangal nenen yun ngara yotong orpa mara mikite nangara to nangara ngala paltir ngara namna me makara do siktit mer para nangal ngala para tatar kaya ngala satar kaya ngala tangal ngara kamarchuni bala mikite ngara mengin ngara bilimeter amike tu negara main kena orang, main kena negara kap balaran apa pemawar kalah, kena tanggal ngaji orang, kena tanggal ngaji orang, para kakak yang merchant jam mawar kalah, tu cara kata menunggu para tu berak kalah merchant, tu orang merchant, tu ayuh tu orang fed begit tu orang lepas, kalau malah orang begit tu orang pem, kapeng orang negara para le merchant la, anting la le merchant. Nang angale kada angale maram nama tiri kada ka ale merchant ngare ka kapul telang ka banikin merchant ngale ka ane jing ting orong ane ne ngone onane kaya wili ni jing ting ang orong ane tumbala ngale merchant. Ini lah kadinang aku malah kangaire. Kau aku mati ngalengaire. Kau aku mana le balandang alangaram. Palavising ngale kangaire na. Ngalengaire ini bukan bupu mai mengoraku. Kupun. Wei wei. Ini ngan buku ngor. Ini le buku ngor agak pawai. Amla amla amla. Pipi tu aku kuku. Tuan rakat pangalan ngairin.
0: Yeah.
2: Ngai, tuan na, ngai, tuan na. Para kurupan na ngara. Ako barka pirewa, wak ko tuan rakat pangalan ngairin lita lang. Napala tuan ako ngairin, ito na nangala ko po.
0: Na.
2: Pangalip mo ngayon rako kat pangalan tuan, yoto yun. May mo ngayon na ngo. Alimartin ngira. Tuan nabila tulukan ngairin, napta tuan nabili. Ara ngai pira ngai ngai kamla ngai pira manyu mala orpam da kwai pira
0: he
2: api no la ko parti no la la mamara indip mukanya bo pun indip bala ja jaga na godol katol tul indip ara kat paman a ngalal pa korpa no la bit bit tun na pit no la bit bit tun na manyu ja mala atti ja mala
0: he
2: ta chaing na na par marche.
0: Warpam
2: na pesaing mere, amala mere ko, wawa, ngati, ngapipi, mari, warpam na pesaing gaya apa, ka, yung o, ere yung o, yung lingkod.

0: Yon.
1: Yon buk pak yor nga. Ngaray mil kirinji ka nga may maka 88.9 FM. Yon nga radio.